0: 44 9263. Ní àsopọ̀ pẹ̀lú Christy, gckhq.org/connect. Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. Olùṣọ́àgbẹ̀ tó ń padà bọ̀, wọn yóò sì gbàdúrà fún wa. Pèsè ọkàn rẹ sílẹ̀ láti rí gbà ìbùkún tó iṣẹ́ ìyanu tó o nílò. Ohunkóhun tó lè jẹ́ àìní rẹ, Ọlọ́run yóò fọwọ́ kàn ọ́. Ó jẹ́ àkókò ìyípadà àtòkè wá. Ohunkóhun tó lè jẹ́ ìṣòro tàbí àìsàn tàbí àrùn. Ohunkóhun tó lè jẹ́ àrùn tàbí àìsàn náà, Ọlọ́run yóò wù ọ́ sàn, Olúwa yóò fọwọ́ kàn ọ́.
1: Jésù olùwòsàn, láti mú ọ lára dá, sọ pé mo mọ̀ yóò mú mi lára dá, àkókò náà ti dé báyìí, wá dìde dúró. O gbé ọwọ́ rẹ lébi tí ìpèníjà náà wà. Wà wá na ọwọ́ kan tó kù sókè sí Jésù tó ń bẹ ní ọ̀run. Yóò sì mú ọ lára dá nísinsìnyí. Kò kùnà rí. Ọ̀kan ni lánàá lónìí àti títí láé láé. Àkókò tìrẹ rèé láti gba ìmúláradá. Lẹ́yìn àmì tó kẹ́yìn, wà á yẹ̀ ẹ́ wò. Wà á rí pé ìwòsàn ti wà nínú àgọ́ ara rẹ níbi tó wà yẹn. Gbé ọwọ́ kan lé ara rẹ. Na ọwọ́ kejì sókè. A ṣetán láti gbàdúrà. Jésù ṣetán láti dáhùn àdúrà rẹ. À ń gbàdúrà bábá. A fẹ́ràn rẹ. A mọ rírì rẹ. A dúpẹ́ fún ìdánilójú tẹ́ fi fún wa. Nítorí pé ẹ sọ pé èmi ni Ọlọ́run, èmi kò yí padà. Jésù Olúwa, a wà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ pé ká wá. Ìwọ ni olùwòsàn. Lánàá lónìí àti títí láé láé. Ohun tó ṣe tẹ́lẹ̀, o tún lè ṣe nísinsìnyí. Nítorí náà, a mú gbogbo àwọn aláìsàn wá sọ́dọ̀ rẹ. Wò wọ́n sàn ní orúkọ Jésù. Ohun tó ń da ọpọlọ rẹ lámú. Ìsinwí nínú ọpọlọ rẹ. Ìpọ́njú èṣù àkọlùkọgbà sàtánì ní orí rẹ. Mo gbàdúrà báyìí Olúwa. Ẹ gbà wọ́n, ẹ dá wọn nídè, ẹ tú wọn sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Gbogbo tó wú nínú àgọ́ ara wọn. Gẹ̀gẹ̀ ní ọrùn, jáde ní orúkọ Jésù.

òun kó mìíràn tó kù tó wú ní gbogbo àgọ́ ara wọn jáde dòmìnira ní orúkọ Jésù. Ẹsẹ̀ tó wú, apá tó wú, ibikíbi tí nǹkan bá ti wú sí, mo gbàdúrà, ẹ jáde ní orúkọ Jésù. Asma, jáde ní orúkọ Jésù. Ìpákè, jáde ní orúkọ Jésù. Gbogbo wàhálà mìíràn nú àgọ́ ara rẹ, mo pàṣẹ fún ọgbẹ́ inú tó wà níbẹ̀, jáde ní orúkọ Jésù. Kánsítà, ipò ipele tó wù kó ti wà, mo pàṣẹ fún ìwọ kánsà yẹn gbá ìwòsàn ní orúkọ Jésù. Gbogbo